asotiase. Asia yeti e nyame adom. Baby a wutie mi bia. Wuru se nyame na ye adom mama ade pebi achiye. Kai se enye ye papa yobinti. Aye ye nim die. Enye ye sika. Nembo eye ejana dom arakwa. Ano pe mi pesi ye de rade ase won pe pe nsua o die abidru. Nyame badana se. Mini abema de rade ase. Mini aba de rade ase. Mi aye shisho we abrabo munyina. E fri e rade hone beba. Mi aye wo abrabo munyina. E ye rade adom. Adom arakwa. I don't pay.